0: pole ole o puia ta tu santa noia e pei la ole ta noa tu u ai al watu ale u pole fole u for example u pole na na ta u pole u a Thomas Wasuala wi e al watu ale u pole la kuale u pole tua
1: kau
0: kau le ia o ele fa longo longo fa manu wia e role o le tua I le mea lualu I ai langa langa le upu la le luatu e fai longa tino o le tino le upu lea ta fa tino Yesu e la kusa o ala la kua e kau ya oe e pupu la I o mata fa le nganga I le alofa o le tua I ate oe e ala ya ke riso
1: pa maru

ia le ia le li tatu tangi ele tangi el bangta le le tua e mana tua o ele tua a ele ala nama na mali o ike viso na ia mailo na nganga ia te tatu e tue fatulo na malo i tono o tatu anganga ba ia le leilo falongo ia le leilo tatu falongo pia na faso o male sunga alfa fengenga e winga isa tasi foe o le maftanga ua tu ua le maftanga le ola nei o le ua haufanga atu le nu ua nganga o I o le tano unga lalo tatu o fai ngamalanga le isa si e nofo I lalo nei fafafau famale tala a Paulo mo mole anes ele lua mo me konnicho suli ma famai ele ma fai ele tino nei o na alu ile malo le tua ele ma fai no tatu o ma o tatu tino nei lango le tino nei e vai vai o le tino nei o fa pe na ona ele ele o le tino nei o fa pe na ona tumu I mea o fa pe na ona vai tatu ma le tua e na mai ke visolo na alu pele ma na I ole famtalanga Paulo famai Ina uma kivisho fa mai ai ati tatou le nganga le tasi o le na fatuina kivisho ma le tunga mau. Mai o le na fatuina kivisho na te avatu I ati oelea le ola fau. O le ola fau le nei o le tatou fainga malanga. Ma le tala a Paulo.